درود به شما همراهان همیشگی. به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه قسمت اول گزارش ما رو از پروژه ارتقای ظرفیت جوامع در بخش کاهش خطرات حوادث در افغانستان میشنوید که با همکاری ژاپن در حال اجراست. با ما همراه باشید.

0: دوستان، در سال 2017 پروژه ارتقاء ظرفیت جوامع در بخش کاهش خطرات حوادث در افغانستان آغاز شد و یک سازمان غیردولتی ژاپنی به نام CWS ژاپن با بودجه وزارت امور خارجه ژاپن مدیریت اون رو بر عهده گرفت. در گزارش امروز خواهید دید که چه اقداماتی برای بهبود فناوری پیشگیری از بلایا در افغانستان انجام میشه. کارشناسان و مهندسان افغان در دوره آموزشی خودشون در ژاپن چه آموختند و چگونه با کارشناسان ژاپنی همکاری میکنند. کشور افغانستان نه تنها در برابر بلایای طبیعی مثل سیل و رانش زمین، بلکه در برابر ریسک‌های ناشی از عوامل انسانی نیز بسیار آسیب پذیره. به ویژه به سبب وجود خانه‌های غیر مقاوم و شرایط زمین‌های کشاورزی، کشور در اثر حوادث طبیعی آسیب‌های شدیدی می‌بینه. از طرفی ریسک‌های حل نشده خاص مناطق کوهستانی مثل ریزش سنگ باقی مونده و حمایت‌های اداری همچنان ناکافیه و پاسخگوی نیازهای جوامع محلی نیست. از آقای تاکشی کومینو، دبیرکل CWS ژاپن خواستیم تا درباره این پروژه برای ما صحبت کنند.
1: من 2004 سال بود که در افغانستان به این کار پیوستم. من این کار را از کابل شروع کردم. این کار را از کابل شروع کردم. این کار را از کابل شروع کردم. این کار را از کابل شروع کردم.
2: من از حدود سال 2004، زمانی که در رشته مطالعات توسعه بین‌الملل تحصیل می‌کردم، در اقدامات حمایت از افغانستان مشارکت داشتم و کار خودم رو از کابل آغاز کردم. بنابراین افغانستان کشوری که جایگاه ویژه‌ای در قلب من داره. در میدان عمل من اغلب در واکنش‌های اضطراری در زمان وقوع بلایا حضور داشتم و عمدتاً به آسیب دیدگان بلایای طبیعی مانند سیل، رانش زمین و خشکسالی و همچنین به پناهندگان و آوارگان کمک کردم. با این حال با این واقعیت روبرو شدم که بلایای مشابه به تعدد تکرار می شدند و هر بار خسارت ها و نیازهای مشابهی به وجود میاد. از خودم پرسیدم که چه اقداماتی میشه انجام داد تا در صورت وقوع همون حوادث طبیعی از

0: تکرار همون خسارت‌ها جلوگیری بشه. فکر کردم دانش و رویکردهایی که ژاپن در زمینه پیشگیری از خطرات بلایا پرورش داده میتونه مفید باشه و ابتکاراتی رو در افغانستان بر اساس مفهوم پیشگیری از بلایا آغاز کردم. محرک مستقیم این کار رانش زمین بزرگ و عمیقی بود که در سال 2014 در ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان رخ داد. دلایل اون پیچیده بود، اما گفته میشه یک عامل اون سست شدن زمین به دلیل ذوب شدن برف‌ها بوده. در این فاجعه درس بزرگی به جا موند. اگرچه نشانه های ریزش وجود داشت، اما مردم نتونستن برای محافظت از جان خودشون از قبل محل رو تخلیه کنن. بعد از این تجربه این سوال مطرح شد که چه باید کرد تا چون این وضعیتی هرگز دوباره تکرار نشه و این امر منجر به ایجاد پروژه هایی با هدف بهبود توانمندی های پیشگیری از بلایا شد.
1: همونطور که اشاره شد، این پروژه در چارچوب کمک های مالی وزارت امور خارجه ژاپن از طریق صندوق همکاری سازمان های غیر دولتی ژاپن اجرا شده، با ترتیبی که در اون شرکت فناوری پیشگیری از بلایای کوکودو از نظر فنی از پروژه حمایت میکنه. پروژه به طور ویژه بر هدف تقویت ظرفیت جوامع محلی در زمینه کاهش خطرات حوادث طبیعی به ویژه سیلاب و رانش زمین در ولایات شرقی شامل ننگرهار، لقمان و کنر تمرکز داشته. امسال 5 کارشناس افغان به نمایندگی از مناطق و سازمانهای خودشون در سفری به ژاپن در دوره آموزشی پیشگیری از بلایا شرکت کردند.
2: Thank you very much and good afternoon again everyone. This is Ahmad Samir Kuramani and you can call me there for the rest of the Samir.
3: Samir.
2: Yeah.
3: Samir.
2: Yeah.
3: Sadat, you studied in Kobe.
4: Yeah, I studied disaster management.
3: How
4: to utilize IT.
3: IT, right?
4: Yeah.
3: Like GIS.
4: GIS.
1: دوره آموزشی در ژاپن برای یک هفته برنامه ریزی شده بود. در این مدت اونها از مراکز تحقیقاتی پیشگیری از بلایا و مکانهای بازسازی زلزله در مناطق مختلف بازدید کردند. اونها در این مراکز علمی درباره پژوهش‌های مربوط به ذوب برف، راهکارهای مقابله با رانش زمین، و همچنین طرح‌های ذخیره‌سازی و تغذیه آب‌های زیرزمینی آموزش دیدند. چرا که رانش زمین ناشی از ذوب برف یکی از بلایای طبیعی مشترک در ژاپن و افغانستان به شمار میره. و همچنین درباره نحوه استفاده از این راهکارها در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. در این بخش از گزارش به سراغ کارشناسان افغان شرکت کننده در این دوره آموزشی میریم و از اونها درباره هر آنچه در اینجا دیدند و آموختند میشنویم. در این بخش گفتگوی من رو با آقای هاشمی، یکی از کارشناسان شرکت کننده در این دوره آموزشی میشنوید. آقای هاشمی از اونچه در این دوره دیدند و آموختند و همچنین از پروژه هایی که پیش بینی می کنند در آینده به عنوان ماحصل این آموخته ها در کشورشون به اجرا در بیارن صحبت می کنند.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من محمد شریف هاشمی هست و ما هم از افغانستان آمدیم و همراه دفتر CWC Community World Services به حیث مدیر پروگرام ها کار می کنم و در مجموع هدف ماست که جوامع را سپورت کنیم، همکاری کنیم که در معرض خطر قرار دارن و در ولایت مختلف افغانستان فعالیت داریم، چون در ننگرهار، کنر، لغمان، کابل، بامیان، هرات با هموطنان خود خدمت میکنیم. در بخش ایمرجنسی ریسپانس و در بخش مدیریت حوادث کار میکنیم چون بتوانیم که ظرف سازی جوامع را کنیم. طوری که این سفر یک تکنیکی سفر بود و از افغانستان آمدیم اینجا در بخش حوادث، با مشخصا حادثه زلزله، زمین لرزه، مدیریت حوادث یاد گرفتیم و چون ای ترنینگ یا ای هم تدریس بود و هم سفر فیلد ویزیت بود، از اردویش بود دیگه، بسیار مفید بود به خاطر که چیزی را که اینجا یاد می گرفتیم و روز دوم می رفتیم از ساحه دیدن می کردیم، مختلف ساحات دیدیم دیگه، بسیار جالب بود و موضوعات

0: نو بود برمکه یاد گرفتیم در بخش زلزله، در بخش زمین لرزه و همچنان مدیریت حوادث. چون افغانستان و ژاپن در حوادث تقریبا مشابه حوادث در افغانستان هم است و همچنان در ژاپن، ایجام زلزله، زمین لرزه و برف کوچ، چی چیزها که حوادث در افغانستان است اینجا در ژاپن هم است. به می خاطر دیگه بر ما یکم سفر مفید بود، بسیار چیزها را یاد گرفتیم، به خاطر که در افغانستان هم زلزله در این وقتای نزدیک در 2025 زلزله شد و بسیاری از مردم ما متضرر است، و اینجا که ما یک چیزی را یاد گرفتیم در بخش زلزله، چطور می توانیم که در بخش آگاهی عامه مردم که ساختمان ها را خوب قوی بسازن یاد گرفتیم، و انشالله این چیزها را که اینجا یاد گرفتیم کوشش کنیم برای پس برای مردم خودمون اینجا انتقال کنیم و بتوانیم کمی چیزی که یاد گرفتیم اینجا تطبیق کنیم.
1: در ادامه شنونده نظرات یکی از نیروهای CWS آسیا باشید.
2: ذکر الله مولا خیل د کمیونټي یو غړی ما د ټولنې یو غړی ما او همدارنګه په کونړ ولایت کې د CWS سره ولنټیر کار کوم.
3: من ذاکر الله مولا خیل عضو کمیته و انجمن محلی هستم و همچنین در ولایت کونر افغانستان با سازمان CWSA به عنوان نیروی داوطلب همکاری می کنم. هدف من از سفر به ژاپن و شرکت در برنامه آموزشی این بود که اقداماتی که برای پیشگیری و مدیریت بلایای طبیعی در این کشور در حال اجراست و همچنین نتایج حاصل از اون رو از نزدیک ببینم. تلاش ما اینه که این دانش و تجربیات رو فرا بگیریم و پس از بازگشت اونها رو به جامعه و مردم خودمون منتقل کنیم. در زادگاه من، ولایت کنر در شرق افغانستان، حوادث طبیعی متعددی رخ میده که از اون جمله میشه به جاری شدن سیل، وقوع زلزله، رانش زمین و ریزش بهمن اشاره کرد. اما اون چیزی که بیش از همه توجه من رو به خودش جلب کرد، اقدامات مربوط به مقابله با زلزله و رانش کوه بود. به ویژه تکنیک میخکوبی کوه که برای مهار زمین‌های در حال حرکت استفاده شده بود و همینطور سیستم زهکشی پیشرفته‌ای که برای تخلیه آب ساخته بودند. ما این موارد رو در مناطق نیگاتا و یاماکوشی از نزدیک دیدیم و اساتید و کارشناسای ژاپنی توضیحات کاملی رو به ما ارائه دادند که خیلی ارزشمند بود. موضوع حیاتی دیگه مقاومسازی ساختمان‌ها در برابر زلزله بود. متأسفانه در زلزله‌های اخیر افغانستان بخش زیادی از تلفات به خاطر ضعف ساختاری و طراحی نامناسب ساختمان‌ها رخ داد. به همین خاطر یکی از اصلی ترین نقدقه‌های ما پس از بازگشت به کشور مقاومسازی سازه هاست. علاوه بر این متوجه شدیم که مراکز شبیه سازی نقش بسزایی در ذهنیت سازی بچه ها و دانشجوها دارند. آموزش و آمادگی در برابر بحران زمانی بیشترین تأثیر رو داره که از دوران کودکی و از مقطع ابتدایی شروع بشه. قطعا راه اندازی چنین مراکزی در افغانستان به افزایش آگاهی عمومی و آمادگی مردم در برابر بلایای طبیعی کمک زیادی میکنه. ما مصممیم که بعد از تموم شدن این سفر، آموخته‌های خودمون در ژاپن رو به افغانستان منتقل کنیم. من قصد دارم با برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه برای جوامع محلی، این روش‌های علمی رو برای مردم تشریح کنم و در زمینه مقاومسازی ساختمون‌ها قدم‌های عملی بردارم.
1: شرکت کننده دیگر این دوره آقای کوهدامنی هستند که درباره آموخته‌های جالب این دوره اینطور می‌گن.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. اسم احمد سمیر کوهدامنی است. عمر همکاری‌های اقتصادی اداره ملی مبارزه با حوادث از افغانستان هستم. برنامه‌ای که ما قبلا آماده بودیم متفاوت‌تر بود با برنامه فعلی، ولی اگر صادقانه بگویم در این یک هفته که ما این بار به ژاپن آمدیم و این برنامه طور دیزاین شده بود که ما بسیار زیاد، ما شخصا خودم بسیار چیزها را آموختم، به خصوص در بخش موضوعات عملی که اینا در بخش حوادث کار کرده بودن، به خصوص در بخش لمس لایت در نیگتا که ما رفتیم در دور شهر یکم اونجا بازدید کردیم. واقعا چیزهایی را که من دیدم در بخش مدیریت حوادث مجموعی و خصوصا در بخش لمس لایت، یعنی واقعا قابل ستایش بود و بسیار زیاد ما آموختیم. و قبلا که ما آمده بودیم در شکل مقایسه نمیشه، چون برنامه تقریبا شکل متفاوت بود، ولی طبیعتا که ژاپن یکی از کشورهای بسیار پیشرفته است در بخش حوادث و پیشرفت های زیاده کرده در حدود تقریبا 10 سال میشه دیگه. ما چیزهای زیاد بسیار متفاوت دیدیم، اگر هم شاید یک و یک بگیم ممکن که وقت بسیار زیاد خواهد شد، ولی بسیار زیاد پیشرفت های بسیار خوبی کرده. انشاءالله به یاری خدا تمام دروسی را که ما اینجا فرا گرفتیم، انشاءالله که در کوشش نهایی ما خواهد بود که در افغانستان اینا را تطبیق کنیم، چون ژاپن هم که تطبیق کرده نتیجه بسیار موثر گرفته و ما عملا دیدیم. انشاءالله که توانایی خدا بر ما بده که ما اینو تطبیق کنیم و با توکل خدا انشاءالله تطبیقش میکنیم.
1: کارشناسان افغان پس از بازدید از مناطق آسیب دیده و مراکز تحقیقاتی درباره نحوه استفاده از این دانش در پیشگیری از بلایای افغانستان در آینده بحث کردند و برنامه‌ای برای پس از بازگشتشون به کشور تهیه کردند. مدیر برنامه آقای هاشمی این برنامه را در قالب یک ارائه 20 دقیقه‌ای اعلام کرد.
5: What we need to do in Afghanistan right after we return back to home, so what we should do, what's our responsibility? As a community member, what should I do as a government?
1: طی این نشست، کارشناسان افغان توضیح دادند که چگونه با بهره‌گیری از دانش پیشگیری از بلایا که در ژاپن به دست آوردند، اقدامات مقابله با بلایا در افغانستان رو تقویت خواهند کرد. اونها برنامه های خودشون رو برای ارتقاء ظرفیت جوامع محلی و نهادهای دولتی از طریق آموزش، ترویج خانه های مقاوم در برابر زلزله، گسترش کاربرد عملی دستورالعمل ها و استانداردهای موجود و تحقیق در مورد سیستم های زهکشی به عنوان اقدام مقابله با رانش زمین توضیح دادند. علاوه بر این، اونها اعلام کردند که در نظر دارن با برگزاری سمینارها و نشست‌های تخصصی در کابل، همکاری میان نهادها و سازمانهای مرتبط رو تقویت کنند. اونها با هدف پیشبرد همکاری بین دانشگاه‌های ژاپن و افغانستان، راه اندازی دوره کارشناسی ارشد در بخش مدیریت بلایا رو در سال 2027، همچنین ارتقاء توسعه منابع انسانی، تحقیقات مشترک و تبادل استاد رو دنبال کنند. کارشناسان افغان میگن قرار معرفی مانیتورینگ یا پایش بلایا با استفاده از فناوری حسگر و اقدامات مقابله با ریزش سنگ با مواد غیر انفجاری رو با هدف ایجاد یک سیستم پیشگیری از بلایای ایمن و مؤثر بررسی کنند.

دوستان، بخش اول گزارش ویژه ما درباره پروژه ارتقاء ظرفیت جوامع در بخش کاهش خطرات حوادث در افغانستان رو تقدیم شما کردیم. هفته آینده در بخش دوم مصاحبه با سایر شرکت کنندگان رو میشنوید و همچنین بر آخرین فناوری های پیشگیری از بلایای طبیعی در افغانستان که به عنوان نتیجه این پروژه به دست اومده و ابعاد همکاری های بین کارشناسان افغان و ژاپنی تمرکز خواهیم کرد. سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه این هفته همراهی کردید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایانارا.

اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود به شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست. صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه دوم تیر برابر با 23 ژوئن جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 19 تا 22 ژوئن در وبسایت ما منتشر شدند. من مریم ظرفشار و همکارم ناهید نیکزاد گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 19 ژوئن، امپراتور ژاپن ناروهیتو که در یک سفر رسمی به هلند به سر می‌برد، از دانشگاه لیدن، قدیمی‌ترین دانشگاه این کشور اروپایی، بازدید کرد. این مؤسسه علمی در سال 1575 تأسیس شد و بسیاری از چهره‌های برجسته از جمله پادشاه هلند ویلم الکساندر در آنجا تحصیل کردند. امپراتور با اساتید و دانشجویان صحبت کرد. یکی از آنها دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای ژاپنی بود. امپراتور از او درباره علت علاقه‌مندی‌اش به این موضوع سوال پرسید. جی دی ونز، معاون رئیس جمهور آمریکا، از اسرائیل و حزب الله خواست خیشتنداری کرده و از حملات بیشتر خودداری کنند. یادداشت تفاهمی که آمریکا و ایران روز چهارشنبه امضا کردند، خواستار پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است. سخنگوی ارشد دولت ژاپن نگرانی شدید خود را در مورد ادامه تبادل حملات بین اسرائیل و حزب الله ابراز کرد. کیهارا مینورو، دبیر اول کابینه، به خبرنگاران گفت که جنگ در لبنان باعث تلفات غیر نظامیان و تخریب زیرساخت‌ها شده است. کیهارا گفت ژاپن از همه طرف‌های درگیر خواسته تا فوراً خصومت‌ها را متوقف کرده و از قوانین بین‌المللی پیروی کنند. شنبه 20 ژوئن، مقامات دولت آمریکا روز جمعه به NHK گفتند که توافقی برای آتش بس بین اسرائیل و حزب الله حاصل شده است. به گفته آنها این آتش بس با میانجیگری آمریکا و قطر صورت گرفته و مورد حمایت ایران نیز قرار دارد. اما درگیری‌ها در لبنان تا روز جمعه همچنان ادامه داشت. خبرگزاری دولتی لبنان به نقل از مقامات وزارت بهداشت این کشور گزارش داد که حملات اسرائیل تا بعد از ظهر جمعه 47 کشته بر جای گذاشت. ارتش اسرائیل اعلام کرد که 4 سرباز در درگیری‌های جنوب لبنان کشته شدند.
1: موتگی توشیمیتسو، وزیر امور خارجه ژاپن، اعلام کرد که آخرین کشتی مرتبط با ژاپن با 3 خدمه ژاپنی روز جمعه از تنگه هرمز عبور کرد. این بدین معناست که تمام شناورهای مرتبط با ژاپن که خدمه ژاپنی دارند خلیج فارس را ترک کردند. امپراتور ناروهیتو و ملکه ماساکو طی یک سفر رسمی در هلند از پارکی در خارج از آمستردام بازدید کردند که 26 سال پیش حدود 400 اصل درخت گیلاس به مناسبت بزرگداشت 400مین سالگرد آغاز مبادلات بین دو کشور در آنجا کاشته شد. لوح یادبودی برای قربانیان زلزله بزرگ شرق ژاپن سال 2011 توسط شهرداری محل در این پارک نصب شد. امپراتور و ملکه در مقابل این لوح لحظه سکوت کردند و ادای احترام نمودند. سپس زوج امپراتوری در مراسم کاشت درخت شرکت کردند. یک شنبه 21 ژوئن، قرارگاه خاتم الانبیا در ایران روز شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که تنگه هرمز بسته خواهد شد. در این بیانیه آمده است بسته شدن تنگه هرمز به دلیل عدم اجرای تفاهم‌نامه از سوی واشنگتن است. حتی پس از آنکه روز جمعه مقامات دولت آمریکا گفتند حزب الله و ارتش اسرائیل به توافق آتش بس دست یافتند، درگیری بین دو طرف در لبنان ادامه دارد. سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت ایران تنگه هرمز را کنترل نمی‌کند و رفت آمد همچنان جریان دارد. دوشنبه 22 ژوئن، ایران و آمریکا برای اولین بار پس از امضای یادداشت تفاهمی که هدف آن پایان دادن به درگیری هاست، گفتگوهای خود را آغاز کردند. جی دی ونز، معاون رئیس جمهور آمریکا، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه وارد برگنشتوک سوئیس شدند. نمایندگانی از پاکستان و قطر نیز به آنها پیوستند. قطر و پاکستان میگویند در مذاکرات بین آمریکا و ایران پیشرفت دلگرم کننده ای حاصل شده است. در بیانیه مشترک میانجیگران آمده است که طرفین با تشکیل کمیته سطح بالا برای رهبری گروه‌های کاری متمرکز بر مسائل هسته‌ای و تحریم علیه ایران موافقت کردند. همچنین گفته شده است که یک خط ارتباطی برای جلوگیری از حوادث و سوء تفاهم‌ها با هدف عبور ایمن کشتی‌های تجاری از سنگی هرمز ایجاد شده است. طبق این بیانیه، طرفین همچنین توافق کردند که یک گروه کاهش تنش با مشارکت طرفین و لبنان ایجاد کنند تا پایبندی به پایان عملیات نظامی در لبنان تضمین شود.
0: تیم ملی ژاپن در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی فوتبال مردان به یک پیروزی قاطع 4-0 مقابل تونس دست یافت. تیم ژاپن روز شنبه در بازی گروه F که در ورزشگاه مونتری مکزیک برگزار شد به مصاف تیم تونس رفت. ژاپن با کسب نخستین پیروزی خود 3 امتیاز به دست آورد. با احتساب تساوی قبلی مقابل هلند، مجموع امتیازات تیم ژاپن در گروه خود به 4 امتیاز رسید. دولت ژاپن تصمیم گرفته است که از اول ژوئیه هزینه صدور ویزا برای اتباع خارجی را 5 برابر افزایش دهد. هزینه های صدور ویزا در ژاپن نزدیک به 50 سال بدون تغییر بوده است. هزینه ویزای یک بار ورود از 3,000 ین فعلی به 15,000 ین افزایش می‌یابد. هزینه صدور ویزا برای چندین بار ورود در یک بازه زمانی مشخص از 6,000 ین به 30,000 ین افزایش می‌یابد. موتگی توشیمیتسو وزیر امور خارجه گفت که هزینه‌های فعلی صدور ویزا در سال 1978 تعیین شده و اکنون با توجه به افزایش قیمت‌ها و تغییرات نرخ ارزهای خارجی مورد بازنگری قرار گرفتند. او گفت که این تصمیم پس از بررسی تبعات مختلف آن و سایر عوامل گرفته شده است و افزود که گمان نمی کند این تجدید نظر تأثیر فوری بر ورود گردشگران داشته باشد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. تازه ترین خبرها را در وبسایت ما ببینید. آدرس وبسایت ما هست nhk.jp/persian. من مریم ظرفشار و همکارم ناهید نیکزاد گویندگان این بخش خبری بودیم. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 17 یاد میگیریم در مورد کاری که در حال انجامش هستیم صحبت کنیم. در نیمه دوم برنامه هم نودل سوبا رو که یک غذای سنتی ژاپنیه به شما معرفی میکنیم.
1: در قسمت قبل دیدیم که میا عکاس اهل چین به یک چشمه آب گرم در استان ناگانو اومده و مشغول عکاسی از میمونهای شده که وارد چشمه میشن. او به طور اتفاقی با یک زوج ژاپنی آشنا میشه که اونها هم برای گردش به این چشمه آب گرم اومدن. میا به همراه این زوج به یک رستوران سوبا میره.
0: بیایید گفته شنود این درس رو بشنویم.
2: おそば3つお願いします。はい。日本へは観光ですか?私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。حالا
0: جمله به جمله جلو میریم.
1: خانم ژاپنی برای همه صبح سفارش داد.
0: おそば3つお願いします。3 تا صبا لطف کنید.
1: پیش خدمت جواب میده.
2: های.
0: چشم.
1: خانم ژاپنی از میا میپرسه.
2: نیهونه وا کانکو دسکا؟
0: برای گردش به ژاپن اومدید؟
1: میا جواب میده.
3: واتاشی وا شاشینکا ده نیهون نو کوتو او کایگای نی شوکایشیتایماسو.
0: خب من عکاس هستم و دارم ژاپن رو به خارجی ها معرفی میکنم.
3: سوره ده نیهون وو ریوکو شیتایماسو.
0: برای همین دارم در ژاپن سفر میکنم.
1: آقای ژاپنی جواب میده.
4: سوره وا سوباراشی نه.
0: عالیه.
1: در حین صحبت اونها صبحها آماده میشه و پیشخدمت غذاها رو سر میز میاره.
2: اوماتاسه شیماشیتا.
0: بفرمایید. ببخشید که منتظرتون گذاشتیم.
1: صحبت کردن با افرادی که به طور اتفاقی در سفر میبینیم باعث میشه سفر جالب تری داشته باشیم.
0: با مطالبی که در این درس یاد میگیرید میتونید بیشتر در مورد خودتون به ژاپنی صحبت کنید و مکالمه پربارتری داشته باشید. عبارت کلیدی امروز هست دارم در ژاپن سفر میکنم. اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید در مورد کارهایی که در حال انجامشون هستید صحبت کنید. بیاید معنی جمله رو با هم مرور کنیم. اگر یادتون باشه کلمه یه
5: نیهون
0: به معنی ژاپنه.
5: ریوکو شیته ایمس.
0: یعنی دارم سفر میکنم. نکته امروز در مورد فعل
5: ریوکو شیته ایمس.
0: یعنی دارم سفر میکنم. برای بیان کاری که در حال انجامش هستیم ایماس رو به فرم تی فعل اضافه میکنیم. فرم تی فعل
5: ریوکو سرو
0: به معنی سفر کردن میشه
5: ریوکو شیته.
0: و اگر
5: ایمس
0: رو به اون اضافه کنیم میشه
5: ریوکو شیتایماس.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: ریوکو شیتایماس. نیهون او ریوکو شیتایماس.
1: در گفت و شنود امروز میا گفت نیهون نو کوتو او کایگای نی شوکای شیتایماس، یعنی دارم ژاپن رو به خارجی ها معرفی میکنم، که این جمله هم همین ساختار رو داره.
0: درسته. فعل
5: شوکای شیتایماس
0: یعنی دارم معرفی میکنم. ساختارش به این شکله که فعل
5: شوکای سرو
0: به معنی معرفی کردن به فرم ت یعنی
5: شوکای شیته
0: تبدیل شده و به اون
5: ایماس
0: اضافه شده. حالا بیایید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک نفر توضیح میده که در ژاپن مشغول انجام چه کاریه.
6: ریوکو دسکا؟ های، آچکوچی ریوکو شیتایماس. حالا
0: معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
6: ریوکو دسکا؟
1: در حال سفر هستید؟
0: کلمه ی
5: ریوکو
0: یک اسم به معنی سفر.
6: های، آچکوچی ریوکو شیتایماس.
1: بله، این طرف و اون طرف سفر میکنم.
5: های
0: یعنی بله و
5: آچکوچی
0: یعنی این طرف و اون طرف.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: ریوکو شیتایماس. آچکوچی ریوکو شیتایماس.
1: این بار پاسخ سوال رو تکرار کنید.
5: 旅行 ですか؟ はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
0: حالا بیاید تمرین کنیم که اگر کسی ازمون بپرسه در ژاپن مشغول چه کاری هستیم بتونیم پاسخ بدیم. مثلا اگر برای مطالعه و یادگیری زبان ژاپنی به ژاپن اومده باشیم چی باید بگیم؟ زبان ژاپنی میشه؟
5: نیهونگو. نیهونگو.
0: و مطالعه کردن یا درس خوندن میشه؟
5: بنکیو سر.
0: که فرم تش میشه؟
5: بنکیو شته. بنکیو شته.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
6: 日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。
0: اگر برای کار به ژاپن اومده باشیم چی باید بگیم؟ کار میشه؟
5: 仕事。仕事。
0: و کردن میشه؟
5: する。
0: که فرم تی اون هست؟
5: して。して。
3: 仕事をしています。仕事をしています。
0: واژه‌های مربوط امروز در مورد نحوه خاصی از شمارشه.
1: وقتی می‌خوایم سفارش بدیم برای شمارش از اعدادی مثل ایچی، نی و سان استفاده نمی‌کنیم. بلکه باید نوع دیگه‌ای از اعداد رو به کار ببریم. بیایید به شمارش این اعداد از 1 تا 5 گوش بدیم.
5: 1つ 2つ 3つ 4つ 5つ.
1: حالا یک بار دیگه گوش بدید و تکرار کنید.
5: 1つ 2つ 3つ 4つ 5つ.
0: در گفته شنونده امروز وقتی خانم ژاپنی میخواسته تا صبح سفارش بده گفت
5: اوسوبا 3つお願いします.
0: حالا اگر بخوایم دو تا صبح سفارش بدیم چی باید بگیم؟
5: おそば2つお願いします。
1: چطور بود؟ سخت که نبود.
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی. موضوع امروز در مورد سوبا یا نوعی نودل تهیه شده از گندم سیاهه.
0: سوبا یک نوع غذای سنتی محبوب ژاپنیه که از آرد سوبا یعنی آرد گندم سیاه تهیه میشه. در ژاپن سوبا رو در سوپ سردی که پایه اصلی سس سویاس قرار میدن و میخورن یا اون رو در سوپ داغی که کم نمکه و طعمی ملایم داره میریزن. شما تا حالا سوبا خوردید؟
1: بله، با تمپورا. رستوران های سوبا در ژاپن خیلی زیادن. در بیشتر مراکز خرید محلی و اطراف ایستگاه ها به راحتی میشه رستوران سوبا پیدا کرد.
0: حتی در داخل ایستگاه‌های قطار هم رستوران‌هایی هستن که سوبا سرو می‌کنن و قبل از اینکه سوار قطار بشید می‌تونید سوبا بخورید.
1: راستی اولین بار وقتی سوبا خوردن ژاپنی‌ها رو دیدم از صدای هورت کشیدنشون تعجب کردم.
0: در واقع این روش درست خوردن سوبا است. با این کار همراه با سوبا هوا هم وارد دهانتون میشه و می‌تونید بوی خوب سوبا رو هم موقع خوردنش حس کنید.
1: جالبه، دفعه دیگه امتحان می‌کنم.
0: استان ناگانو که میا به اونجا رفته استانیه که ارتفاعش از سطح دریا زیاده و هوای خنکی هم داره و به همین خاطر یکی از بهترین مناطق برای پرورش گندم سوباست. در این استان رستوران‌های سوبایی وجود دارن که به شکل خانه‌های قدیمی ژاپنی هستن و در این جور رستوران‌ها ساکنان محلی که از قدیم در اونجا زندگی می‌کردن سوبا درست می‌کنن. افرادی هم هستن که از شهرهای بزرگ به این استان مهاجرت می‌کنن و رستوران سوبا باز می‌کنند و با دقت در انتخاب آب و مواد اولیه سعی می‌کنند که سوبای خوشمزه‌تری بپزند. هر رستوران دستور پخت خاص خودش رو داره، بنابراین با رفتن به رستوران‌های مختلف می‌تونید طعم‌های مختلف رو امتحان کنید. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
1: میا از سوباهای خوشمزه ناگانو خورده و دیگه می‌خواد به خانه هاروسان برگرده. در قسمت بعد او با ساکنان خانه هاروسان در مورد سفرش صحبت میکنه.